Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
3: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Limfjordsteateret har sat nye standarder for lokal scenekunst. Det er konklusionen i Limfjord Updates anmeldelse af forestillingen Flok, der onsdag havde premiere i Nationalpark Thy, og der kvitteres med 6 stjerner. Anmeldelsen fremhæver især den spektakulære brug af naturen som scene, de stærke fortællinger og skuespilpræsentationerne fra både professionelle og lokale medvirkende. Publikum føres gennem 12 scener på en 3 km lang vandring i Nationalpark Thy. Flok spiller frem til den 30. juni, og der er ganske få billetter tilbage. Hundredvis af børn på Mors har i foråret fået kunsten helt ind i hverdagen. 13 skoleklasser og 6 daginstitutioner har ifølge Limfjord Update haft besøg af professionelle kunstnere som en del af forberedelserne til børnenes kulturmøde. Børnene har blandt andet arbejdet med musik, fortællinger og kunstværker sammen med kunstnerne, der er rykket ud i klasseværelserne og institutioner. Ifølge Kulturmødet Mors er målet at gøre kunst og kultur til en naturlig del af børns hverdag året rundt. Nogle af resultaterne kan opleves, når børnenes kulturmøde åbner ved Kulturfjorden i august. Jonas Vingegaard må klare sig uden en af sine vigtigste hjælperyttere i årets Tour de France. Team Visma Lise Bike oplyser, at belgiske Wout van Aert ikke når at blive klar efter en albueskade, der er blevet forværret af en infektion efter et styrt under træning. Van Aert har været indlagt til behandling og er nu taget af turholdet. Afløseren bliver offentliggjort den 23. juni. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder i studiet Michelle Heder Josefsen. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyde, men det klarer op vestfra med nogen sol. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Far, hvad gjorde man i gamle dage, når man skulle på toilettet?
2: Tja, forestil dig, man pludselig skulle på tønden. Så fløj man gennem huset, ud af døren, om i gården og hæv en trædør op til et lille bitte træskor. Og så sad man her og blev forkølet, ja, hvis man ikke nåede at besvime først på grund af stanken.
3: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
5: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
6: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
7: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres? Eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Thisted og Skive.
8: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
9: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
8: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Det danske elnet kan ikke følge med efterspørgelsen, heller ikke i vores lokalområde. Nu foreslår regeringen derfor en akut plan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagerst i køen. Minister for Klima, Energi og Forsyning Samira Nawa fra Radikale Venstre siger, at Energinet og elselskaber skal kunne vælge, hvem der kan kobles på. Hidtil har systemet været først til mølle. Fredag skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Ministeren siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. Hun understreger, at det ikke er et forbud, men når pladsen i elnettet er begrænset, må der prioriteres. Der var grin og fart over feltet, da 9. klasse på Hanstholm skole fejrede afslutningen på skolelivet med en noget anderledes oplevelse. Eleverne fik nemlig lov til at prøve deres lærer Karen Finks el-scooter, som til daglig hjælper hende rundt på skolen. Ifølge TV MidtVest har eleverne i flere år spurgt, om de ikke måtte få en tur, og derfor lovede læreren, at det kunne de, når de var færdige med 9. klasse. Scooteren var pyntet til lejligheden, og efter en kort instruktion kunne eleverne vælge mellem hastighederne Haren og Skildpadden. En tidligere elev fra Morsø Gymnasium kan nu kalde sig verdens bedste forsker inden for elektronik og elektroteknik. 62-årige Frede Blåbjerg, der blev student fra gymnasiet i Nykøbing i 1982, er blevet kåret som nummer 1 i verden af forskningsplatformen Research.com. I dag er han professor ved Aalborg Universitet, hvor hans forskning blandt andet bruges i vindmøller, elbiler og solcelleanlæg. Frede Blåbjerg fremhæver selv tiden på Morsø Gymnasium som afgørende for den karriere, der nu har bragt ham helt til tops i international forskning. Michelle Hedder Josefsen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op vestfra med nogen sol. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager. Min købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook. Flot!

0: Se detaljerne på infjordsalet.dk.
1: Flak, flak, flak, flak, flak.
2: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
3: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Limfjordsteateret har sat nye standarder for lokal scenekunst. Det er konklusionen i Limfjord Updates anmeldelse af forestillingen Flok, der onsdag havde premiere i Nationalpark Thy, og der kvitteres med 6 stjerner. Anmeldelsen fremhæver især den spektakulære brug af naturen som scene, de stærke fortællinger og skuespilpræsentationerne fra både professionelle og lokale medvirkende. Publikum føres gennem 12 scener på en 3 km lang vandring i Nationalpark Thy. Flok spiller frem til den 30. juni, og der er ganske få billetter tilbage. Hundredvis af børn på Mors har i foråret fået kunsten helt ind i hverdagen. 13 skoleklasser og 6 daginstitutioner har ifølge Limfjord Update haft besøg af professionelle kunstnere som en del af forberedelserne til børnenes kulturmøde. Børnene har blandt andet arbejdet med musik, fortællinger og kunstværker sammen med kunstnerne, der er rykket ud i klasseværelserne og institutioner. Ifølge Kulturmødet Mors er målet at gøre kunst og kultur til en naturlig del af børns hverdag året rundt. Nogle af resultaterne kan opleves, når børnenes kulturmøde åbner ved Kulturfjorden i august. Jonas Vingegaard må klare sig uden en af sine vigtigste hjælperyttere i årets Tour de France. Team Visma Lise Bike oplyser, at belgiske Wout van Aert ikke når at blive klar efter en albueskade, der er blevet forværret af en infektion efter et styrt under træning. Van Aert har været indlagt til behandling og er nu taget af turholdet. Afløseren bliver offentliggjort den 23. juni. Christian Kelsen redigerede dagens nyheder i studiet Michelle Heder Josefsen. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op vestfra med nogen sol. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
4: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
3: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
5: Free Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Free Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
6: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
7: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder. Den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
8: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Det danske elnet kan ikke følge med efterspørgelsen, heller ikke i vores lokalområde. Nu foreslår regeringen derfor en akut plan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagerst i køen. Minister for Klima, Energi og Forsyning Samira Nawa fra Radikale Venstre siger, at Energinet og elselskaber skal kunne vælge, hvem der kan kobles på. Hidtil har systemet været først til mølle. Fredag skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Ministeren siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. Hun understreger, at det ikke er et forbud, men når pladsen i elnettet er begrænset, må der prioriteres. Der var grin og fart over feltet, da 9. klasse på Hanstholm skole fejrede afslutningen på skolelivet med en noget anderledes oplevelse. Eleverne fik nemlig lov til at prøve deres lærer Karen Finks el-scooter, som til daglig hjælper hende rundt på skolen. Ifølge TV MidtVest har eleverne i flere år spurgt, om de ikke måtte få en tur, og derfor lovede læreren, at det kunne de, når de var færdige med 9. klasse. Scooteren var pyntet til lejligheden, og efter en kort instruktion kunne eleverne vælge mellem hastighederne Haren og Skildpadden. En tidligere elev fra Morsø Gymnasium kan nu kalde sig verdens bedste forsker inden for elektronik og elektroteknik. 62-årige Frede Blåbjerg, der blev student fra gymnasiet i Nykøbing i 1982, er blevet kåret som nummer 1 i verden af forskningsplatformen Research.com. I dag er han professor ved Aalborg Universitet, hvor hans forskning blandt andet bruges i vindmøller, elbiler og solcelleanlæg. Frede Blåbjerg fremhæver selv tiden på Morsø Gymnasium som afgørende for den karriere, der nu har bragt ham helt til tops i international forskning. Michelle Hedder Josefsen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op vestfra med nogen sol. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
0: Limfjordslager.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.

0: detaljerne på limfjordsteatret.dk.
1: Flak, flak, flak, flak, flak.
2: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Limfjordsteateret har sat nye standarder for lokal scenekunst. Det er konklusionen i Limfjord Updates anmeldelse af forestillingen Flok, der onsdag havde premiere i Nationalpark Thy, og der kvitteres med 6 stjerner. Anmeldelsen fremhæver især den spektakulære brug af naturen som scene, de stærke fortællinger og skuespilpræsentationerne fra både professionelle og lokale medvirkende. Publikum føres gennem 12 scener på en 3 km lang vandring i Nationalpark Thy. Flok spiller frem til den 30. juni, og der er ganske få billetter tilbage. Hundredvis af børn på Mors har i foråret fået kunsten helt ind i hverdagen. 13 skoleklasser og 6 daginstitutioner har ifølge Limfjord Update haft besøg af professionelle kunstnere som en del af forberedelserne til børnenes kulturmøde. Børnene har blandt andet arbejdet med musik, fortællinger og kunstværker sammen med kunstnerne, der er rykket ud i klasseværelserne og institutioner. Ifølge Kulturmødet Mors er målet at gøre kunst og kultur til en naturlig del af børns hverdag året rundt. Nogle af resultaterne kan opleves, når børnenes kulturmøde åbner ved Kulturfjorden i august. Jonas Vingegaard må klare sig uden en af sine vigtigste hjælperyttere i årets Tour de France. Team Visma Lise Bike oplyser, at belgiske Wout van Aert ikke når at blive klar efter en albueskade, der er blevet forværret af en infektion efter et styrt under træning. Van Aert har været indlagt til behandling og er nu taget af turholdet. Afløseren bliver offentliggjort den 23. juni. Christian Kelsen redigerede dagens nyheder. I studiet Michelle Heder Josefsen. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op vestfra med nogen sol. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
3: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
3: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren. Flot!

0: detaljerne på iltkørsalet.dk.
1: Flok, flok, flok, flok, flok.
2: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
3: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
4: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
5: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Mors kan blive en frontløber i den grønne omstilling og samtidig skabe nye arbejdspladser. Det vurderer Morsø Klimaråd, som peger på, at lokale ressourcer som gylle, græs og biomasse kan danne grundlag for nye grønne virksomheder og energiproduktion. Biogas fremhæves som det første vigtige skridt. Men ifølge Klimarådets talsperson, Susanne Toftegård Hansen, kræver det både politisk handling, investeringer og et tæt samarbejde mellem landbrug, erhvervsliv og kommune. Politiet efterforsker et indbrud i en lejlighed på Møllevænget i Nykøbing Mors. Smykker til en værdi af omkring 20.000 kroner er blevet stjålet i perioden fra den 28. maj og frem til i går, hvor tyveriet blev opdaget. Ifølge politikommissær Niels Christensen fra lokalpolitiet Thisted har politiet sikret spor på stedet og håber nu på et gennembrud i sagen. Samtidig opfordres borgere i området til at kontakte politiet, hvis de har set noget mistænkeligt. Efter flere års planlægning og hårdt arbejde er der i dag fest i Sejerslev på Nordmors. Den nye Min Købmand åbner nemlig dørene til en 420 kvadratmeter stor butik med blandt andet caféområde, bagerbrød og pakkeudlevering. Købmandsparet Leila Jensen og Ole Pedersen kalder åbningen for en festdag for hele lokalsamfundet efter flere års planlægning og byggeri. Borgmester Jens Dalgaard foretog den officielle indvielse i formiddags, og resten af dagen byder på musik, smagsprøver, lokale øl, pølsevognen og meget andet. Dan Jensen er din nyhedsvært, mens Christian Kelsen redigerer torsdagens nyheder. Det klarer op vestfra i løbet af dagen med lidt eller nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med nogen eller en del sol og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser. Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Når kloakken siger stop, ring Filtenborg op. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Kør græssæsonen godt i møde med J. Hundal. Står du og mangler en fuldhydraulisk rive, en bukseret skårlægger eller en gødningsspreder, har vi med garanti en maskine til dig. Vi har de nyeste maskiner og modeller fra Kuhn & Rau. Kig forbi J. Hundals butikker i Thisted eller i Skive og bliv godt gearet.
2: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
4: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
5: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
4: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: jeg så?
1: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
2: Der er udsigt til både bedre skoler, daginstitutioner og velfærd i kommunerne efter den nye økonomiaftale mellem regeringen og kommunernes landsforening. Aftalen giver kommunerne mulighed for at investere 8 milliarder kroner i blandt andet renovering af nedslidte skoler og dagtilbud. Samtidig løftes servicerammen med 3,3 milliarder kroner til drift af blandt andet ældrepleje, skoler og daginstitutioner. Der afsættes også 400 millioner kroner til den nære sundhed, og børn, der starter tidligt i SFO, skal fremover møde de samme normeringer som i børnehaven. Den Kongelige Ballets sommerforestilling på Dovre Odde Købmandsgård blev i aftes aflyst i sidste øjeblik. Regnen gjorde scenen for glat, og sikkerheden for danserne kom først. Ifølge medarrangør Ole Ries fra Kulturforeningen Tysted var alt ellers klar efter måneders forberedelser, og mange publikummer ventede tålmodigt i regnen. Arrangørerne håber, at publikum snart får mulighed for at nyde balletten i de smukke omgivelser i Sydthy. Drømmer du om at stå til roers på Limfjorden, så er muligheden der nu. Næssundfærgens venner søger nemlig en ny skipper til den historiske færge mellem Mors og Thy. Foreningen mangler en fast løsning, fordi de to nuværende skibere er hårdt belastet, og det er blevet sværere for vagtplanen til at hænge sammen. Ifølge formand Jens Mogensen er målet at skabe mere ro i den daglige drift af den populære overfart. Dan Jensen er din nyhedsvært denne torsdag, mens Christian Kjeldsen stykker det hele sammen. Det klarer op vestfra i løbet af dagen med lidt eller nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med nogen eller en del sol og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

tilbage. Nu bliver det ligesom i de gode gamle dage. Det er nu, vi skal samle fattige og rige, unge som gamle.

Englevinger, ved den ø, der langsomt forsvinder, snus en af min ven, har lugt af liv, duften af kærlighed, som tager fra.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
2: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver julene vinger.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Mors kan blive en frontløber i den grønne omstilling og samtidig skabe nye arbejdspladser. Det vurderer Morsø Klimaråd, som peger på, at lokale ressourcer som gylle, græs og biomasse kan danne grundlag for nye grønne virksomheder og energiproduktion. Biogas fremhæves som det første vigtige skridt. Men ifølge Klimarådets talsperson, Susanne Toftegård Hansen, kræver det både politisk handling, investeringer og et tæt samarbejde mellem landbrug, erhvervsliv og kommune. Politiet efterforsker et indbrud i en lejlighed på Møllevænget i Nykøbing Mors. Smykker til en værdi af omkring 20.000 kroner er blevet stjålet i perioden fra den 28. maj og frem til i går, hvor tyveriet blev opdaget. Ifølge politikommissær Niels Christensen fra lokalpolitiet Thisted har politiet sikret spor på stedet og håber nu på et gennembrud i sagen. Samtidig opfordres borgere i området til at kontakte politiet, hvis de har set noget mistænkeligt. Efter flere års planlægning og hårdt arbejde er der i dag fest i Sejerslev på Nordmors. Den nye Min Købmand åbner nemlig dørene til en 420 kvadratmeter stor butik med blandt andet caféområde, bagerbrød og pakkeudlevering. Købmandsparet Leila Jensen og Ole Pedersen kalder åbningen for en festdag for hele lokalsamfundet efter flere års planlægning og byggeri. Borgmester Jens Dalgaard foretog den officielle indvielse i formiddags, og resten af dagen byder på musik, smagsprøver, lokale øl, pølsevognen og meget andet. Dan Jensen er din nyhedsvært, mens Christian Kelsen redigerer torsdagens nyheder. Det klarer op i vestfra i løbet af dagen med lidt eller nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med nogen eller en del sol og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

få en is. Så får jeg en stille pizza. Og så bagefter, så kan det godt være. Så kan vi gå ud og kigge på vinduer. Og måske så ser vi en billig kjole til dig. De skal jo ikke være for dyre. Det vil du godt, det har vi

0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: Vi er så fejl.

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Lille kammerat, jeg må afsted.

0: limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
3: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
4: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
5: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
4: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
6: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Der er udsigt til både bedre skoler, daginstitutioner og velfærd i kommunerne efter den nye økonomiaftale mellem regeringen og kommunernes landsforening. Aftalen giver kommunerne mulighed for at investere 8 milliarder kroner i blandt andet renovering af nedslidte skoler og dagtilbud. Samtidig løftes servicerammen med 3,3 milliarder kroner til drift af blandt andet ældrepleje, skoler og daginstitutioner. Der afsættes også 400 millioner kroner til den nære sundhed, og børn, der starter tidligt i SFO, skal fremover møde de samme normeringer som i børnehaven. Den Kongelige Ballets sommerforestilling på Dovre Odde Købmandsgård blev i aftes aflyst i sidste øjeblik. Regnen gjorde scenen for glat, og sikkerheden for danserne kom først. Ifølge medarrangør Ole Ries fra Kulturforeningen Tysted var alt ellers klar efter måneders forberedelser, og mange publikummer ventede tålmodigt i regnen. Arrangørerne håber, at publikum snart får mulighed for at nyde balletten i de smukke omgivelser i Sydthy. Drømmer du om at stå til roers på Limfjorden, så er muligheden der nu. Næssundfærgens venner søger nemlig en ny skipper til den historiske færge mellem Mors og Thy. Foreningen mangler en fast løsning, fordi de to nuværende skibere er hårdt belastet, og det er blevet sværere for vagtplanen til at hænge sammen. Ifølge formand Jens Mogensen er målet at skabe mere ro i den daglige drift af den populære overfart. Dan Jensen er din nyhedsvært denne torsdag, mens Christian Kjeldsen stykker det hele sammen. Det klarer op vestfra i løbet af dagen med lidt eller nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med nogen eller en del sol og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Limfjordslager.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook. Flot!

0: detaljerne på infyrsalet.dk.
1: Flak, flak, flak, flak, flak.
2: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
3: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
4: Dette er Limfjords Lærer. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Mors kan blive en frontløber i den grønne omstilling og samtidig skabe nye arbejdspladser. Det vurderer Morsø Klimaråd, som peger på, at lokale ressourcer som gylle, græs og biomasse kan danne grundlag for nye grønne virksomheder og energiproduktion. Biogas fremhæves som det første vigtige skridt. Men ifølge Klimarådets talsperson, Susanne Toftegård Hansen, kræver det både politisk handling, investeringer og et tæt samarbejde mellem landbrug, erhvervsliv og kommune. Politiet efterforsker et indbrud i en lejlighed på Møllevænget i Nykøbing Mors. Smykker til en værdi af omkring 20.000 kroner er blevet stjålet i perioden fra den 28. maj og frem til i går, hvor tyveriet blev opdaget. Ifølge politikommissær Niels Christensen fra lokalpolitiet Thisted har politiet sikret spor på stedet og håber nu på et gennembrud i sagen. Samtidig opfordres borgere i området til at kontakte politiet, hvis de har set noget mistænkeligt. Efter flere års planlægning og hårdt arbejde er der i dag fest i Sejerslev på Nordmors. Den nye Min Købmand åbner nemlig dørene til en 420 kvadratmeter stor butik med blandt andet caféområde, bagerbrød og pakkeudlevering. Købmandsparet Leila Jensen og Ole Pedersen kalder åbningen for en festdag for hele lokalsamfundet efter flere års planlægning og byggeri. Borgmester Jens Dalgaard foretog den officielle indvielse i formiddags, og resten af dagen byder på musik, smagsprøver, lokale øl, pølsevognen og meget andet. Dan Jensen er din nyhedsvært, mens Christian Kelsen redigerer torsdagens nyheder. Det klarer op vestfra i løbet af dagen med lidt eller nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med nogen eller en del sol og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: För som make till min farmor har jag blivit min farsas far. Ja, jag är min farsas far.
1: Limfjordslæger. Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Har du ryddet op i hytten? Så ring efter skraldedytten. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
2: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver julene vinger.
3: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Der er udsigt til både bedre skoler, daginstitutioner og velfærd i kommunerne efter den nye økonomiaftale mellem regeringen og kommunernes landsforening. Aftalen giver kommunerne mulighed for at investere 8 milliarder kroner i blandt andet renovering af nedslidte skoler og dagtilbud. Samtidig løftes servicerammen med 3,3 milliarder kroner til drift af blandt andet ældrepleje, skoler og daginstitutioner. Der afsættes også 400 millioner kroner til den nære sundhed, og børn, der starter tidligt i SFO, skal fremover møde de samme normeringer som i børnehaven. Den Kongelige Ballets sommerforestilling på Dovre Odde Købmandsgård blev i aftes aflyst i sidste øjeblik. Regnen gjorde scenen for glat, og sikkerheden for danserne kom først. Ifølge medarrangør Ole Ries fra Kulturforeningen Tysted var alt ellers klar efter måneders forberedelser, og mange publikummer ventede tålmodigt i regnen. Arrangørerne håber, at publikum snart får mulighed for at nyde balletten i de smukke omgivelser i Sydthy. Drømmer du om at stå til roers på Limfjorden, så er muligheden der nu. Næssundfærgens venner søger nemlig en ny skipper til den historiske færge mellem Mors og Thy. Foreningen mangler en fast løsning, fordi de to nuværende skibere er hårdt belastet, og det er blevet sværere for vagtplanen til at hænge sammen. Ifølge formand Jens Mogensen er målet at skabe mere ro i den daglige drift af den populære overfart. Dan Jensen er din nyhedsvært denne torsdag, mens Christian Kjeldsen stykker det hele sammen. Det klarer op vestfra i løbet af dagen med lidt eller nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I aften tørt med nogen eller en del sol og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
3: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Til sidste lørdag, der mistede jeg troen. Og jeg husker det ganske bestemt. Jeg var med købmandens kaj nede på krogen. Men min trusser, dem her.

Til Nebo Kroen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben, der var med i entréen.

Nå, men vi røg ud i en fyrig postella. Der, hvor parerne sætter sig ned. De kan tro, det var en, jeg havde held af. Jeg slog stængeren i vejret.

eller vi fik snaps og en bitter. Og så sad vi og havde det så rart. Da jeg spurgte, om vi skulle have snitter, sagde Kai, tak et stykke med bart.

Til sovet og dans med balloner om benet. Og den danser vi gang efter gang. Pludselig stod jeg som ganske forstenet.

0: der var gang i butikken.
1: Det var pigtråd, og de gav den gas. Men så sagde janitsjaren i musikken, at alle damer skulle bæres på plads.

Ja. Så jeg blev træt. Både af dansen og larmen. Og jeg trængte til ro i mit sind. Da jeg frøs, tog jeg plads foran varmen.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Min Købmand Sejerslev åbner op i nye flotte lokaler og byder velkommen til såvel gamle som nye kunder den 18. juni fra 11 til 19 med lidt godt til ganen. Se programmet og åbningsdagens attraktive tilbud på Facebook.
4: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren. Flot!

0: detaljerne på ildkørsalet.dk.
1: Flok, flok, flok, flok, flok.
2: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres? Eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Thisted og Skive.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
5: Du, skal vi ikke køre en tur? Eller skal vi tage en lille lur?

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Torsdag er der suppleringsvalg i den britiske valgkreds Makerfield, og det kan få store konsekvenser for premierminister Keir Starmer. Valget kan nemlig sende borgmesteren i Greater Manchester, Andy Burnham, ind i det britiske parlament. Det skriver nyhedsbureauet AFP. En plads i parlamentet er et krav, hvis Burnham skal udfordre Starmer som formand for partiet Labour. Ifølge professor i statskundskab John Curtis er valget helt afgørende. Han vurderer, at Burnhams vej til premierministerposten ser relativt sikker ud, hvis han vinder. Keir Starmer er i forvejen under stort pres internt i partiet efter dårlige lokalvalg i maj. Små tredimensionelle kopier af ens egne organer kan blive nøglen til mere præcis og individuelt tilpasset behandling af patienter i det danske sundhedsvæsen. Det oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere har eksperimenteret med såkaldte organoider, som er skabt ud fra patientens egne stamceller, der så er dyrket i en gel på et laboratorium. Organoider efterligner mange af de strukturer og funktioner, som findes i rigtige organer, men i en mindre og forenklet skala. Næste skridt i udviklingen bliver taget i samarbejde mellem den nye sektion for molekylær og cellulær bioteknologi samt lever, mave og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital. Et år efter åbningen af Danmarks første naturnationalpark i Fussingø, er naturen allerede i synlig forandring. Vandløb er genopstået, og græsne dyr præger landskabet. Naturstyrelsen understreger dog, at de største gevinster for biodiversiteten først ventes om flere år. I dag vil der være nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I aften tørt og nogen sol, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Limfjordslager.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Han skriver sangen i den midterste del af 50'erne, da han er udstationeret til Tyskland for det amerikanske militær, hvor han aftjener sin værnepligt. Og under en ulovlig orlov hjemme i USA, der får han altså indspillet I Need Your Love Tonight, som B-side til A Big Hunk of Love. Og det er altså en sang, altså I Need Your Love Tonight, som han dedikerer til hans daværende kæreste og senere kone Priscilla Presley, der for øvrigt ofte gæster Danmark for at tage på besøg på det Elvis-museum, der ligger i Randers, hvor hun har en ganske god forbindelse til direktøren Henrik Knudsen. Og så er det faktisk også en af de sange, som Elvis Presley ofte sætter på hjemme i privaten, da han er gift med Priscilla Presley, fordi det er deres sang. En lille historie til at sætte i gang i 120 minutters oldies, det var, hvad du fik på Limfjords Lager. Jeg hedder Lasse Stierdal og byder dig velkommen til. Om cirka en halv times tid, så kigger jeg på Radio Luxembourgs top 20-liste, som den så ud i den her uge, uge 22/1964. Der er masser af spændende sange på. Faktisk så mange, at jeg ud over top 3 også lige har taget et par yderligere sange med, som jeg synes, det er værd at få genopfrisket. Og en af dem overraskede i hvert fald mig, da jeg sad og forberedte udsendelsen. Mere vil jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Men jeg skal selvfølgelig også have præsenteret denne uges førsteplads, og den har jeg fundet i 1970 i toppen af den britiske singlehitliste. Og rygterne siger altså, at den bliver skrevet på omkring 10 minutter, og så bliver den til et kæmpestort hit og ligger i toppen af rigtig mange hitlister der i den første del af sommeren i 1970. Og her mange år efter, der er det altså stadigvæk en af dem, der får mig til at blive i rigtig godt humør. Mungo Jerry og In the Summer.

Førstepladsen på den britiske singlehitliste i den her uge i 1970 var måske ikke så overraskende The Beatles og The Long and Winding Road. Og så alligevel så var der måske en lille smule overraskelse i det, for der var det nemlig en måned siden der i juni måned, at The Beatles havde meddelt offentligheden, at nu var det altså slut med at spille sammen. Men det betød ikke, at de blev fjernet fra hitlisterne, snarere tværtimod. Men det her det blev så den sidste sang, de som gruppe havde på den britiske singlehitliste, The Long and Winding Road, den fik du i Oldies. Inden længe, der får du endnu en britisk gruppe. Det er The Hollies, jeg spiller med I'm Alive. Først til et makkerpar, der starter med at spille sammen i slutningen af 50'erne under navnet Tom og Jerry. Men de finder hurtigt ud af, at det er ikke noget, der sælger ret mange plader. Og så finder de hurtigt ud af, at de skal bruge deres efternavne, for det lyder rigtig godt sammen. Paul Simon og Art Garfunkel synger her The Sound of Silence.

0: Modviljen mod at indspille sangen var næsten lige så stor som det pres, der var på dem for at lave den. The Hollies brød sig nemlig ikke om det første udkast til I'm Alive, men deres musikproducer insisterede på, at det her det skulle nok blive et hit. Den første demo den blev i hvert fald sendt i skraldespanden af medlemmerne af The Hollies. I'm Alive, den fik du på Limfjords Lager. Lige om lidt, der får du en sang, som rigtig mange måske også kommercielt set forbinder med isreklamer i 80'erne og 90'erne. Men to brødre, Don og Phil Everly, leverer altså en stensikker succes i de unge år og de første år af deres karriere i den sidste del af 50'erne. All I Have to Do is Dream, den spiller jeg for dig lige efter Creedence Clearwater Revival fra 1970, får du Who'll Stop the Rain.
1: Long.

Selvom det ender med at blive en enorm succes for Everly Brothers i 1957, så er den skrevet af et fransk ægtepar på intet mindre end 10 minutter. For det er nemlig under bruseren, at den kvindelige halvdel af det her par får ideen til All I Have To Do Is Dream. Den fik du på Limfjords Læge om. Men det er heller ikke fordi, at de lige frem i Everly Brothers rider på en bølge af succes, da sangen den bliver udgivet. For en masse amerikanske konservative forældre synes altså, at den er så våd, at de simpelthen vil have den forbudt, men det lykkes dem altså ikke. Og så er det faktisk også sådan, at et andet navn på det her tidspunkt, der måske bare er en lille smule mindre kendt, i hvert fald her i slutningen af 50'erne, Roy Orbison faktisk også får en sang med på singlepladen, der indeholder den her som A-side, nemlig sangen Claudette, som han skriver til hans daværende kone, der er omkommet i en motorcykelulykke i 1956. Det var en lille historie til at binde sangene sammen med. Indlænger, der får du også Richie Valens at høre, og La Bamba, ligesom jeg også skal have kigget på, hvilke sange, der var på Radio Luxembourgs top 20-liste i den her uge i 1964. Det glæder jeg mig alt sammen til at fortælle mere om lige om lidt. Lige nu så er over 1971, og tempoet et ganske andet. Her er Tom Jones og She's a Lady.

Der udkommer to sange på samme pladeselskab med ganske få måneders mellemrum. Den ene My Guy og den anden Temptations My Girl. Og så er der selvfølgelig mange, der begynder at spekulere i, når det nu er samme historie, hvilken en var det egentlig, der kom først. Og det gjorde Mary Wells. My Guy fik det på en anden plads på Radio Luxembourgs top 20-liste i denne her uge i 1964. Så er der førstepladsen tilbage, og det er en britisk kvinde, der egentlig på dåbsattesten hedder Cilla White. Og det var også tanken, hun skulle have heddet det som kunstnernavn, da hun starter sin musikalske karriere. Men pladeselskabet laver altså en fejl og får skrevet Cilla Black i stedet for. Og det synes hun egentlig er en ganske sjov detalje, så det bibeholder hun. Men John Lennon fra The Beatles, han skal altså også have en tak for, at karrieren kommer til at køre på skinner for Cilla Black, for han introducerer hende nemlig til deres manager, Brian Epstein, og han får altså gang i hendes karriere.

Den her var på 6. pladsen på Radio Luxembourgs top 20-liste i den her uge i uge 24. Det var The Foremost og en af flere sange, der også hørte til i Merge Beat-genren. Der var en genre, der udsprang i Liverpool ud fra et blad, der handlede om de kunstnere, der ikke bare var bosiddende i Liverpool og levede der, men altså også de kunstnere fra det internationale musikkatalog, der gæstede den britiske storby. Her var The Foremost og A Little Loving. Så er der endnu en placering, jeg skal have præsenteret, og den ligger faktisk noget langt nede på listen i forhold til, hvad jeg egentlig havde regnet med på det her tidspunkt i 1964. På en 10. plads, der ligger The Searchers nemlig, og Don't Throw Your Love Away. Don't.

En 3 pladsers tilbagegang fra en 12. plads til en 15. plads i uge 24, 1964. Det var den rejse, som Jerry and the Pacemakers og Don't Let the Sun Catch Your Crying havde været på. Den fik du i Oldies på Limfjords Lager. Nu skal du høre den sidste af de sange, jeg har taget med, for jeg plejer jo altid lige at have en kanin, jeg kan trække op af hatten. En af de der sange, som du måske ikke har hørt igennem rigtig mange år, og måske har du aldrig hørt den i den her version. Og på en 17. plads, der for øvrigt var samme placering, som den også havde ugen forinden, der fandt jeg en version af en sang, der bliver skrevet i 1958, og også udsendt af ham, der har skrevet den, nemlig Paul Anka. Men Freddie and the Dreamers fra Storbritannien, de havde altså også lyst til at kaste et glød i hatten om at lave en version af I Love You Baby.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. It's all

Den bliver lanceret i samme år, som jeg lige har spillet musik fra Radio Luxembourgs top 20-liste i uge 24, nemlig i 1964. Og det er faktisk et rent fupnummer, sat i søen af musikproducer Gary Usher, for der var nemlig slet ikke nogen gruppe, der hed Hondells. Det var bare en masse amerikanske studiemusikere, der blandt andet talte den senere country-stjerne Glen Campbell, der starter sin musikalske karriere som soloartist i 1968 og 69, der var med til at gøre den her rigtig populær på hitlisterne. Det var Little Honda, du fik i Oldies, som også nærmer sig en afslutning, i hvert fald sådan halvvejsmærket, og det betyder også, at jeg indlængende skal starte endnu en time, der ud over flere fantastiske sange lavet enten i 50'erne, 60'erne eller 70'erne, også byder på tre kunstnere, der har det til fælles, at de har lavet en sang, som er det alt overskyggende hit i deres karriere. Faktisk så havde de ikke andet end det her store hit. Det er One Hit Wonders, der er på programmet lige efter et timeskifte, som starter med Jerry Lee Lewis og Johnny B. Goode. Lige her fra 1974, der får du først The Rubens og Sugar Baby.

0: aften tørt, i nat efterhånden mere skyet og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder, stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager

Jerry Lewis skulle efter sigende have været utrolig jaloux over, at det var Chuck Berry, der var den første til at udsende Johnny B. Goode. Den fik du lige efter et timeskifte i endnu en time af Oldies. Jeg hedder Lasse Stærdal. Og Salustin vil der heller ingen ende tage, da de to herrer, de skal stå over for hinanden til en koncert, hvor Jerry Lewis, han skal spille som den første, og så efterfølges af Chuck Berry. Og måske for at drille lidt, så vælger Jerry Lewis altså at slutte af med Johnny B. Goode og sætte ild til sit klaver og gå ud bagved og siger til Chuck Berry, følg du så op på den knægt. Her var en dejlig sang til at sætte gang i de sidste 60 minutter. Det bliver også 60 minutter, hvor du kan høre tre sange, der har det til fælles, at de alle tre er med kunstnere eller grupper, som altså har haft det her ene store hit og intet andet. Den første får du lige om lidt fra 1965 med The Kingsmen og Louie Louie. Men den her anden time, den skal selvfølgelig også sættes i gang af noget, og det bliver Smokies opgave at synge den i gang, Lay Back in the Arms of Someone.

Det her, det var den første af alle tre sange, jeg har taget med i den her uge. Der alle tre har det til fælles, at det er One Hit Wonders, altså grupper eller kunstnere, der kun har den her ene store succes. Og for The Kingsmen og Louie Louie, der er der faktisk en lille kendsgerning mere, som er en lille smule sjov at bemærke. For gruppen er faktisk ved at falde fra hinanden der i 1964, da de udsender Louie Louie. Og faktisk så er kendsgerningen, at de overhovedet ikke har en gruppe, da den sådan for alvor rammer hitlisterne. Louie Louie, den fik du i oldies. Lige om lidt, der får du en sang fra 1976 med en kunstner, der kalder sig Mr. Walkie Talkie. Men bagved der ligger altså et navn, der i tysk musik er utroligt populært i 70'erne, Drafi Deutscher. Og Be My Boogie Woogie Baby med Mr. Walkie Talkie, det er en af dem, der måske også bliver den her ene store succes fra en kunstner, men alligevel ingen uforglemmelig evergreen. Den får du lige efter The Skrillex og Will You Still Love Me Tomorrow.

Det er vel egentlig i virkeligheden, hvad der kan kaldes tidsfordrivdraf, at Deutsche sidder og foretager sig i 70'erne, da han er i pladestudiet for at indspille noget andet. Og lige pludselig der hører hans producer sig altså det her, som begynder at ligne en sang, men som Drafty Deutsche egentlig ikke har lyst til at bruge ret meget mere tid på. Men de to pladeproducere vil det altså anderledes og siger, at det er et guldæg, og insisterer på, at når indspillingerne er færdige, så skal den her også sendes ud. Og det bliver den, og de får altså ret i, at det bliver noget af et guldæg i karrieren fra Mr. Walkie Talkie, eller Drafty Deutsche, som han hedder. Be My Boogie Woogie Baby, den fik du i Oldies. Lige med der får du en sang fra 1961 med Niels Jedakke, som ender med at gøre, at han tjener rigtig mange penge. Få svaret på, hvad det er for en sang, lige efter en af dem, der gjorde, at Diana Ross and the Supremes ikke manglede noget. You Can't Hurry Love.

Det er selvfølgelig O'Carroll, der er den ubetinget største klassiker i hans karriere, men den her, den følger egentlig rimelig godt med i toppen af den liste. Det var Niels Dacke, du fik, og Happy Birthday Sweet 16 på Limfjords Læger. Nu skal du høre en sang, der faktisk overtager en ganske særlig plads i Cliff Richards hjerte der i 1976, efter han har udsendt sangen. For i intet mindre end 11 år, der har en anden af hans sange, The Day I Met Marie, ligget på den ubestridte første plads over de sange, som han selv synes, han har lavet allerbedst. Men i 1976, hvor musikken også har ændret stil en lille smule, der ændrer førstepladsen hos Cliff Richard sig altså også. Og så er det Devil Woman, der er den bedste sang, han nogensinde har lavet.

Det kan godt være, at det er den her, der er den første version af Can't Take My Eyes Off You med Frankie Valli, men den er lige så stille gået i glemmebogen og bliver ikke spillet så meget, udover hvis jeg henter den frem nede fra hylden med singleplader i pladearkivet, og det havde jeg gjort i den her uge. Can't Take My Eyes Off You, den fik du i Oldies. Nu skal du høre endnu et One Hit Wonder, eller det vil sige, der er faktisk nogen, der mener, at det her det bare er startskuddet til en karriere, der byder på en 2-3 andre hits fra Mickey and Sylvia. Men sådan rent musikhistorisk, der er det altså, hvad der betegnes som et One Hit Wonder,

I 1964 ender den med at blive en enorm succes med musikproducer Phil Spector i spidsen. Og det er faktisk mest af alt på en løgn. For på det her tidspunkt, der var der ikke ret mange radioer, der var glade for at spille sange, der var mere end maksimalt 3 minutter lange. Men med 3 minutter og 45 sekunders længde, så var det altså også en af de sange, der i første omgang måske ikke var blevet spillet i radioen, hvis det ikke lige var fordi, at Phil Spector altså på pladekåret trykte 3 minutter og 5 sekunder, og så sidder amerikanske og britiske radio-DJ's og spiller sangen uden at tænke over, at der faktisk går meget længere tid. Sådan kan man selvfølgelig også finde sig et hit. Righteous Brothers og You Lost That Loving Feeling, den fik du i Oli's. En længe Moody Blues og Go Now, det er lige efter fra 1960, at du har stiftet bekendtskab med Wonderful World fra Sam Cooke.

Efter de havde udsendt den her i den sidste del af 60'erne, der er der flere af den originale besætning i Moody Blues, der simpelthen vælger at sige tak for nu. Nu er det tid til for os at prøve noget andet. Og det betyder også, at telefonen hos Danny Lane, der er den ene af de medlemmer fra den oprindelige udgave af Moody Blues, der takker af, bliver ringet op af Paul McCartney, der spørger, om han ikke har lyst til at være en del af den gruppe, han er i gang med at etablere, efter han har forladt The Beatles. Og så bliver Danny Lane altså en del af Paul McCartney and Wings. Det her var Gonav på Limfjords Læger. Lige om lidt, der får du Aretha Franklin og Fink. Det gør du lige efter tempoet er blevet sat en anelse ned, inden jeg sætter det op igen. Året er 1976 med den her klassiker fra Dr. Hook, A Little Bit More.

Hun startede sin karriere i en relativt ung alder, og lynhurtigt der fulgte det ene store hit i hælene på Aretha Franklin efter det andet. Det her var en af dem, Fink, den fik du i Oldies. Nu skal du høre den tredje og sidste sang, der altså også er et one-hit wonder, og det er en af de sange, der faktisk trækker tråde til Danmark. Det er til trods for, det er med en amerikansk, dengang 12-årig dreng, Larry London. For i 1958, kort tid efter den er udgivet, der får den en central rolle i en af de gode gamle danske film om soldaterkammerater. He's got the whole world in his hands. It's gone.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
5: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
6: Hej skat, sig mig, hvad laver du?
7: Ja, det skal jeg sige dig. Jeg renser toilettet igen. Hvor tit skal jeg sige, at toilettet ikke er til vådservietter, skumklud, engangsservietter, vatpinde, bleer og bind?
8: Hjælp Morsø Forsyning med at bearbejde dit spildevand. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Skænk vandet en tanke. Det gør vi. Morsø Forsyning. Dit eget lokale forsyningsselskab. Besøg os på morsøforsyning.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
9: Is she really going out with him?
10: Well, there she is. Let's ask
9: him. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
10: Gee, it must be great riding with him.
9: Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him?

Nu havde jeg egentlig sagt i starten, at det kun var tre sange, jeg havde taget med, med grupper eller kunstnere, som havde det her ene store hit, men den her, den lå der faktisk i forvejen, og er altså også en af dem, der er karakteriseret ved kun at have det her ene store hit, The Shangri-Las fra 1964 og Leader of the Pack. Det var den, der næsten satte punktum for udsendelsen i den her uge. Jeg hedder Lasse Stærdal. Listen over singleplader, jeg skal have fundet i pladearkivet til i næste uge, den er faktisk ved at være rimelig lang, så jeg tror, jeg går derned allerede lige herefter for at finde de allerførste, der kommer med i programmet i næste uge, som du kan høre lørdag fra kl. 11 til kl. 13 og torsdag aften fra kl. 18 til 20, mens du får din aftensmad og drikker din aftenkaffe. Hvilket nummer skal så slutte programmet i den her uge? Der har jeg været i 1975 og fundet en britisk gruppe, der havde masser af store succeser, måske lidt musikalsk anderledes end den, jeg sætter punktum med i den her uge. Det er Mod og The Secrets That You Keep. Tak for nu og på genhør. Secret.

0: I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder, stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
1: Limfjordslager.
2: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet. Flot.

0: Se detaljerne på indkørsalet.dk. Flok, flok, flok, flok, flok.
1: Free Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Free Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder, stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
1: Limfjordslager.
2: Når kloakken siger stop, ring Filtenborg op. Ring 97 72 39 66. Det var 97 72 39 66.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: i fællesmarkedet.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo være glade for.
1: Ja.
0: Og vi kan også være kede af det.
1: Ja.
0: Det har sådan set ikke noget med sagen at gøre.
1: Ja. Nej.
0: Men på en eller anden måde, så har jeg den opfattelse, at vi skal gøre noget ved det. Og vi vil gerne efterkomme en opfordring, vi har fået fra Dansk Andels Æg Eksport. Vi har en hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg. En stor, fin hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg.

0: Men de behager ikke at ligge. Bare et lille bitte æg. Men så kom Bent her.
1: Kølig kø!
0: Min nabos Hanne.
1: Kølig kø!
0: Han fløj over hegnet.
1: Kølig kø! Kølig kø!
0: Og nu bor han hos os.

grises le. Men der er ingen grise i. Vi har en stor fin grises le. Men der er ingen grise i. Min kone jager det gamle sår, hun klager. For det behager hende ikke at føde en enkelt lille bitte bitte pattegris. Men så kom Gustav til stort dumsvin en dag til gården, og han så på solen på sejen, og nu bor han hos os.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren. Flot!

0: Se detaljerne på iltkørsalet.dk. Flok, flok, flok, flok, flok.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

er weekendfri. Hun hed Jonne, hun bød ham hjem på kaffe lørdag formiddag klokken 10. Mikkel han kom til at sige jo tak, selvom hun gav ham et mindre chok. For selvfølgelig kunne han lide hende, men at hilse på hendes forældre, det tødte han var lige tidlig nok. Det gik nu godt nok, for moren hun var lige

0: Limfjordslager.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
3: Kør græssæsonen godt i møde med J. Hundal. Står du og mangler en fuldhydraulisk skrive, en bukseret skårlægger eller en gødningsbreder, har vi med garanti en maskine til dig. Vi har de nyeste maskiner og modeller fra Kuhn og Rau. Kig forbi J. Hundals butikker i Thisted eller i Skive og bliv godt gearet.
4: Free Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Free Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

kniete hin zu seinen Füßen und bei

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.